Irau puinan ti hlani asi ro din sang sakani a ti chuani na dot le kan ngai thak le ma in pc jessica le omega sang te an ron lang le aming moi te nen omega sang te hian rj lom te imit a chawak lo me ni ka sms ka han chiar chiang te tharau thiang rim pol na 30 chu ka chut ngei kha ron tia kan chiar chiang a lo chu nge ya ni a ni china khan message chiar kha ka nga de nge ni ka lo shiat bol de wan yang mi lo ngai thiam don ya a kan lom lu tuk ti chuan pc jessica hian a next hi katan le ओ जेजा मतान अरोंतिया खतान अरोंति तेले मोखतिया खापोखा कलौछियार सोले मना निनी जानलम के पोकमेंग रे ते ओले का कन कम छकते इन खेलन एना अनहन आउ न सखो पमो का फुले सुख सुख थिना के हि एंगलो थॉम से थे ते मई मि हरवांग तक मई हि कनिया का फुले दे सुख सुख थिना कलौ मुछलो दे पोते पोन यांगे ते रो कन बिट मेंग वाई दे उरोय मिलो से थियाम दनया आ मेंग मोय ते अन अलोम ते हाक ते पामा जेलतान ले जेलल जाम से यतान रनते बकनी eron in than sak zel ru a in than sak king ai thlak anom big chain ania ale dot le kan ngai thlak le tur hi danglam lo krista ti la lel thang zela sakhi kan ngai thlak chun zom le anga rin tu te kan vanai na em em chu kan rin krista hi danglam ve ngai lo chatuan poina danglam ve don ngai lo ani chumi she thar le ze tur chan helamang yan ngai thla tu te du sak na kan la le cheu ni o

ke chu vegetarian hi kan niya sa hi ka ngai na lutuk lawa ma se sa ke po han mo hi atilai ang chi kha ke chi na mo a thao ang chi te ke te lawa zu ban zan dui dao kan lo ai u la lo ai pu pu u la to cheli e fil ha ham आगे की तरफ बढ़ते हैं मैं गीत सुनाना चाहूंगी सोनू निगम और अलका याग्निक के ही आवाज में गाया गीत यस क्या प्यार करोगे मुझसे मेरी तरफ से आप सभी के नाम

nangma te amin in so wa ya tu ta kain ngai thag tan o chan kan ta ni ron te boka kan lom em em me jelal za ma ya nar je ma mon pu argentina le egypt in khel en pa in kalo in report zo ye tun din huna egypt in 1 zero in ma an troi me ke tun tum chu egypt ka tan bur don twang takin hongang che o next song i tan chau ron tin di ke po ka hlo tun tum chu ti ro Argentina kan voi ni ni la zon vel ang che te kha cho angai mm shan lein em dro in chok de de te po hi tha chaklo piang ke zuk tan he ka khongai ze lo mo boy thag lo to ko ni cho chuwa chuan in itan itan kha ka lo tan pui che chuwa chuan egypt kha lo chak nge turin du sak na ka hla na che o chalna cha hongi jelza makalom mm o twang ta ka ho tur do sak na min ron hlan awang po in अगले गीत की ओर चलना चाहूंगी दोस्तों अगला गीत कम सुंदर नहीं बहुत बहुत सुंदर ये रहा तेरा फितूर ये जो है जीनियस फिल्म का एक और बहुत ही सुंदर सा गीत है आप सबके लिए मेरी ओर से